0: przeszkadza.
1: W Európskej únii ani v krajinách, ktoré namáhajú sa o členstvo v nej podľa Európskej komisárky pro rozširovania Mart Kos miesce na uveličania vojnových zločincí. V ponedeľok tak reagovala na vohlošenia srbských konstitučných činovníkov po smrti bosňano-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča. Píše o tým agentúra STA. Mladič v medzinárodní presi označovaný jak bosňanský mňacar a v poviazaní so svojou reputáciou z časí vraždanskoj vojny v Bosni v Mermenúšej týždeň učetver u vici 84 rokov v špitalu v holandským házi u viazneci sediu na vlastno za vojnov zločin. Srbské minister spravodlivosti Nenad Vujić v piatnicu pro místnu televíziu K1 povie, že mladíž dostane všetko vojensko i državno. Toto počlevosti, na ktoré má je právo. Srbský prezident Aleksandar Vučić zase obvinil Hagský tribunál organizácií zjednaných národov pro vojnový zločin z necivilizovaného spravovania. Reagoval tak na to, že nechodili pozvoliť žiadosť o predčasné propuštenie Mladiča z príčin zdravotných problém. Uveličania vojnových zločincí je v nezhodí s osnovnými európskymi cínnosťami i nemá je. My sa ani v Európskej únii, ani v krajinách, ktoré kandidujú na členstvo. Radko Mladič bol odsúdený vojnový zločinec, ktoré sedejú doživotno za genocidu v Srebrenici, zločin proti ľudskosti i jak raz na tým fundamente budeme vlastne oceňovať i to, čo sa deje v Serbii, povila Marta Kos novináriam počas Bledského strategičného fórumu v Slovenii. Eurokomisárka tak samo naznačila, že prestupový proces Serbii do Európskej únie bude i ďalšie záležatý od techničného i političného progresu v Belehrade.

Kosovská partia SEB v označenia uriadujúčeho premiéra Albina Kurty i opozičná demokratičná Liga Kosova v ponedeľok dojednali sa, že Petr Muč zvolie nového prezidenta. Tot krok bol podľa agentúry Reuters mik zakinčiť tým aj, že 2 roky trvajúču patovú situáciu, píše agentúra TASR. Proponovaným kandidátom na prezidenta je 51-ričný Bekim Sejdiu, profesor práva na univerzite v Prištine, ktorý v minulosti bol i kosovským poslom v Turcii a generálnym konzulom v New Yorku. Nadejame sa aj, vieme, že Kosovská republika, tak jak to už v minulosti často zrobila, znova nájde spôsob, jak i ty dopredu. I rišoty veľko vzvo, ktoré nás čekajú po vysediu po ohlošeniu spomenaného dohovoru. Partia premiéra Albina Kurty vyhrala v júnových predčasných voborách i na zostavlenie vláda potrebuje len dakýľko holosiv od menšinových partí v parlamente, ale nemá je dvotretenovú väčšinu, ktorú treba na zvolenia prezidenta. Sebeoznačenia i demokratičná liga. Liga Kosova môžu v jedno zabezpečiť ponad 80 hlasov potrebných na zvolenia prezidenta. Partia Albina Kurty má 120 členov v parlamente, 58 mandátov. Demokrat majú, ktorí skončili na 3. mieste, 18 mandátov. Spomenaná predčasná voľba, tretí za menšie ako 18 mesiaci, prochodili potom, jak partia Albina Kurty po decembrových voľbách, v ktorých vyhrala, nedokázala sa dobisidovať s ostatnými partiami na prezidentským kandidátovi. Patová situácia veľa v apríli k rozpušteniu parlamentu. Reuters informuje, že nie je jasnom, koli deputáte sa zajdu, že by zvolili predsedu parlamentu, schválili novú vládu i hlasovali za prezidenta. No ale vozera to tak, že dajakú púť k poriešeniu tej krízy našli.

Maďarská vláda spomenula všetko potrebné legislatívne úslovia na to, že by mohla zdobyť financie z Fondu obnovy i odolnosti Európskej únie. Podľa servera 24.hu to v pondelok v Budapešti ohlasil minister transportu i investícií David Vitézy. Informuje o tým agentúra TASR. Maďarsko podľa ministra spomenulo všetko stanovené punkt, všetko finančné sredstva z Európskej únie preneseme do domu so 100% plnením v ochode to spoločného dohovoru, ktorý pred akýlkoľmi mesiacami v Bruseli dosiahli predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen i premiér Peter Maďar vo hlose Vitézy. Minister utočnil, že krajina spĺnila úslovia na uvoľnenie celých 10 miliard eur z tých džerel, jak i dodatočných 6 miliard eur z kohezných fondov, ktoré boli predtým zablokované v rámkach mechanizmu toho karania za to, že Maďarsko neplnilo všetko úslovia.

Dobrý deň, je vytorok 2. septembra 2026, roku je popy 8. Mosiel 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzom do 9. Tak, jak sa vysidujeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes pešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Prokuratúra Bosny i Hercegoviny dostala od minulého týždňa tisiaci propozícií, odnosno ľudí podozrivých z karného činu proslavľania odsúdených vojnových zločincov. Ani jedna z tých vlastne kladiv nebolo podané policajnými orgánami, informovalo tým u výtorok prokuratúra citovaná agentúrou HINA. Volná tých oskaržin nasledovala po smrti odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča, ktorý v mer 27. augusta u viaznici v Hazi bol odsúdený na doživotnú káru. Jeho smrť vyklekala v Bosni a Hercegovine množstvo reakcií, nelen jeho proslavľania, ale i znovu odsudžovania zločení, za ktorého odsudujú Medzinárodnej karnej tribunál pre bolšu Jugosláviu. Politici zo Šoriu, bosnianskách Serbiu u svojich voslovách vkresľovali Mladiča jak heroja i vojovníka za slobodu, prečím ignorovali rozsudok Medzinárodného súdu. K podobným vyraženiam sa nasledno predali ďalšie ľudia, jak i hostnovateľi sociálnych sítej. Také diania je v priamy nezhodí so zákonom Bosny i Hercegoviny, ktorý zakazuje proslavenie osob odsúdených za vojnovú zločinu, udeľovania náhorod takým osobám i vlastno dementovania platných súdnych voroky zvrtať úvahu agentúra HINA. Prokuratúra u výtorok místnom médiám ohlosila, že policia zatiaľ v poviazaniu s tma rýznama postami na sociálnych sieťach i tak ďalšej voslovami toho typu nezrobila žiadne kroky od hraždaní, ale dostala nakrýko tisíc e-mailov, ktorých zvertajú uvahu na post alebo komentári na sociálnych sieťach či v médiách, ktoré považujú za problematično. Jednak tak oskarženia alebo toto zvernutia uvahu prešli i od političných partií či inčok subjektív. Prokuratúra avizovala, že prejat informácií bude analyzovať v jedno s políciou. Predstaviteľi sociálno-demokratičnej partii Bosny i Hercegoviny napríklad podali 28. augusta na prokuratúry kárne ohlošenia na vece voznačných politiky z Republiky Srbskej, vključno Milorada Dodika, pričinou boli ich voslov o Mladičovi, ktoré podľa sociálno-demokratičnej partii Bosny i Hercegoviny mohli porušiť ustanovenia kárneho kodexu Bosny i Hercegoviny. Dodik v pondelok povie, že po väzeniu s slovami o Mladičovi má informácii o 55 tisíc oskarženiach. Okrem toho vlastne iritovalo, že juridičným fundamentom tých oskaržencov zmien karného kodexu, ktorý v roce 2021 prosadil todašný vysoký predstaviteľ medzinárodnej občiny pro Bosnu i Hercegovinu Valentin Insko ide o novelizáciu, ktorá za proslavľania vojnových zločincov zaprovadila kár na 3 mesiace až 5 rokov areštu. Podľa Dodika je to ďalší dokaz, že súd i prokuratúra stali inštrumentami bosňanskej politiky. Jednočasno ohlasujú, že bude brať účasť na Mladičovým pochoroní. Od potvrdenia jeho smrti sa v místach i salách po celej republice Srbsky robili mnohé zhromaždenia, na ktorých ľudia oddali česť tomu odsúdenému vojnovému zločincovi. Na ktorých místach sprestupnali i kondolenčná kniha. Agentúra HINA dopovňuje, že jeden človekom, ktorý bol zatiaľ pravoplatno odsúdený za Mladičovo proslavľania, je Vojin Pavlovič, vošť marginálnej nacionalističnej organizácii z Bratunca. U 2022 roce dostal 3,5 roka areštu za proslavľania Dodika, jak informuje agentúra HINA.

0: Univerzity, rosyjskiej konsulat w Bonni i rosyjskiej kulturnej center w Berlini, informuje o tym agentura DPA. V bezpečnostnej zóne aeroportu bol večer 4. augusta nájdený dron vybavený výbušninami. Nachádzajú sa pre ukrajinským letaku Antonov. Okrem toho inšie letak kompanii DHL počas toho, jak letil, sa zrazil s neznámym malým lietajúcim objektom, ktorý mých batí ďalším dronom. Orgán následno 14. augusta našli západní od aeroportu ďalší bezpilotný lietak na misci, tak samo objavili približne 50 gramov vybušnen hexogen. Aeroport v Lipsku slúži jak strategičnej, tak i transportnej úzol pro Severoatlantičnú alianciu i pro vojenský transport na Ukrajinu. Jednočasno ide o najväčšej európskej aviacenter kompanii DHL. Dobrindt na preskonferencii povedal, že proba o ataku zapadať do toho obrazu rosejských hybridných operácií. Nemecká vláda za to podľa neho prešla ku zaključeniu, že hybridná ataka z 4. augusta, že za ňu je odpovedná Rosia. Minister tak samo povedal, že boli schosnované sredstva, jak je napríklad konfigurácia droní v rýznom častočk vobušnené, ktoré sú poznat z inších hybridných operácií Rosii i z boju na Ukrajini. Zabezpečený dokaz tak samo svičať o vysoký míry techničnej fachovosti i o značným organizačným namáhaniu pre plánovaniu i realizácii tej operácii. Okrem zaperťa rosejských inštitúcií Berlín podľa Vadefula zaproponuje zapísania ďalších rosejských osob na spesok sankcií Európskej únii i zväčšiť tisk na rosejskej tíňovej flot. Solidarnosť s Nemeckom už vyslovili napríklad predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen i generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte. Rutte povie, že proborosí zastrašatý západných sojuzníkov, pitkopatých jednosť i ochotu petrmovatý Ukrajinu suť daremn i skinčať sa neúspichom.
1: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я бачу себе слів.

11 členských držav Európskej únie, vključno Nemecka i Francii, vozvalo na probadanie možlivosti, jak zahraniční politici prejti od jednomyselného vyrišovania k kvalifikovaní väkšení. Vozvu na zrušenie obštrukčného veta predpísali Austria, Belgia, Dánia, Finlandia, Francia, Nemecko, Luxemburg, Holandia, Rumunia, Hispánia i Švecia. Pismo adresovali šéfci diplomacie Európskej únie Kai Kallas i zahnali to i členským državám, ktoré ku iniciatívy sa nepredali. Kultúra koncenzu v únii je vážnym žerelom legitimnosti, za to i ďalšie namáhame sa o dosiahnutia koncenzu v Seattle, kde je to možlivé, napísali signatári. Jednočasno, ale podľa nech treba zabezpečiť, že by koncenzus pritrmoval obšší krok a ne im boronev. Krajinu vkazujú na zmínenú bezpečnosť obstaven na rosnúčú strategičnú konkurenciu i namáha o oslabenia medzinárodného poriadku osnovaného na pravelách. Spôsobnosť Európskej únii bronety svoje cinnosti i interes podľa nich je záležná od toho, či dokáže skoro i efektívno schosnovať svoju političnú, ekonomičnú i diplomatičnú váhu. V zahraniční bezpečnostní politici Európskej únie toho času realizuje sa jednomyselnosť. Každá členská država tak môže zablokovať riešenia rešt. Podľa signatáriu toto systém v minulosti veľa ku situáciám, keď okrem državok osnovali veto na prosadzovanie vlastných interesiv. Toto probléma sa povtoriano prejavľovala počas 16-ričného diania maďarského premiéra Viktora Orbána o funkcii. Pred apríľovým odchodom z pozícii Orbán regulárno vyklekával nevôľu svojich partnerí v únii k osnovaním práva veta na zdobeťa tak ústupky. Veto na prosadzenie svojich interesov schosnoval takýlko raz i slovacký premiér Robert Fico. Signatári proponujú dotrmovať princíp lojálnej spolupráce i vzájomnej solidarnosti a častejšie schosnovať konštruktívne stremania sa hlasovania ako alternatívu k vetu. Zahranično-političné riešenia by podľa nich jednočasno nemali byť v úslovním poviezaniu s voprosami, ktoré z nema nesúť vlastne nejak skapčané. Jednočasno vzývajú na probadanie možlivosti, ktoré proponuje dohovor Európskej únie na prechod od jednomyselného riešenia k kvalifikovaní väkšení. Podľa nich by členská krajina mala taký krok zablokovať len v prípade, že na to dasť dajak obgruntovaná fundamentálna príčina. Proti obmedzenia práva veta zahraniční politici sa ale dlhodobo stavľať vece krajín, vključno Slovákii, napríklad slovácky premiér Fico v minulosti očmarajú zrušenia práva veta v Európskej únii s tým, že by išlo o vocofania od demokratičných princípiv, už to by podľa neho mohlo vesti k rozpadu európskeho projektu. Jednočasno ostarihajú, že zrušenie práva veta v jedno s pokaraním krajín, ktoré prosadzujú suverenitu, môže stvoriť nový železný zanavis.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, ktorá prechodiť z Ukrajiny. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sybiha vozval Európsku úniu na strojšie sankcií proti Rosii, posilnenia protivozdušnej obrony Ukrajinom, ďalšiu obronu i energetičnú pomoc pred zemou i progres v prestupových prehovorách. A poviu to v noči na sredu po prechodi do irlandského mesta Wicklow, kde budú šéfovať diplomácii krajín Európskej únie i Kanady, Islandii, Norvegii a Švajcarii besedovať o ďalšej podpore Kieva. Informuje o tom agentúra TASR. Prechodžu tu po ďalší voľni z intenzívnych rosejských atak na ukrajinské mesta, civilnú infraštruktúru i voľnú plavbu v Čornom mori. Toto eskalácia sobie vyžaduje, že by sme diskutovali o tvrdých reakciách podpory Ukrajiny i spôsobách, jak pozbyť Rusiu džerel potrebných na prodlžovanie vojen, napísal si Sybiha na sociálnej sieti X. Čím väčšie vojenských kapacít Ukrajina zdobude a čím menšie džerel zistane Rusii na prodlžovanie vojny, tým bliže bude podľa Sybiha komplexný i trvalý mír. Ministr zahraničných diel členských držav Európskej únie budú v sredu okrem vojna na Ukrajine by si dovatý i o možnostiach posilnenia zahraničnej politiky Európskej únie a situácii na blízkym východe, samozrejme, že tomu potom, alebo o tým budeme potom besedovať i zajtra v rámkach našeho korza.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Armiánsky premiér Nikol Pašinian v útorok odšmaril vozvu rosajského prezidenta Vladimíra Putina na zorganizovanie referenduma o vstupe Armenii do Európskej únie. Na ich striči v Biškeku povedal, že po prijatiu zákona o začiatku procesu vstupu do Európskej únie referendum nie je potrebné, informovala stanica Radio Svoboda, píše agentúra TSR. Prijatím toho zákona sme vlastno odstúpili od dumky referenduma, pojasnil Pašinian. Prepomenul, že propozícia legislatív zešla z hraždanskej iniciatívy, predkladateľi podľa neho pozberali podpis hraždaniva a následnú propozíciu predložili parlamentu. Pokiaľ by armiánsky parlament odnosný zákon neschválil, iniciátory by mohli zozberať i ďalších 250 tisíc podpisy, v takým prípade by podľa Pašinianových slov referendum musel sa zrealizovať. Putin preto vyzval armiánskeho premiéra, že po priamovaniu krajina zohabov riešatí žiteli, ľudia musia mať vse na výber, povie rosajský prezident. Jednočasno povie, že Moskva priznávať právo Armenii kandidovať na členstvo v Európskej únii, podľa neho ale také krok zapričineť komplikácií odnosno členstva krajina v Eurázijskej hospodárskej únii. Pašinian v reakcii Putinovi odpovie, že ustanovenia Euroazijskej hospodárskej únie neobsahujú mechanizm na vylúčenie buď ktorej državy, i že pokiaľ sa by buď ktorá država želať opustiť toto zviazok, musí to ohlásiť len 6 mesiacov dopredu. Dodal, že Arménia to zatiaľ nezrobila a podkreslil, že jeho krajina má právo hľadať alternatívu. Pašinian koncom augusta povie, že Jerevan v blízkej budúcnosti počne proces podania žiadosti o členstvo v Únii. Jeho striča s Putinom odbola sa v Biškeku na samite Šangajskej organizácii pro spolupracu. Podľa Rádia Svoboda išlo o peršiu osobnú striču obidvoch líderov od Pašinianovej peremohy u voborách. Potom, jak Armenia publikovala zámer vstúpiť do únie, počala Rusia zaprovádzať zákaz dovozu armiánskych výrobkov. Moskva tak samo Jerevanu pohrozila pozastavením alebo zrušením dohovoru o bezcolných dodávkach zemného gazu, ropných produktov i diamantiv. Európska únia v reakcii na krok Rusii preobiciala Armenii ekonomičnú podporu, že bol takým spôsobom kompenzovala straty, ktoré chotila Armenii zrobiť Rusia.

Premiér Slovenii Janez Janča podal žalobu na predsedu liberálneho ruchu Sloboda Roberta Goloba i spolupredsedu partie Levica Luku Meseca za ich voslove na svoju adresu počas kampany pred posledníma parlamentnými voborami. Obedvoma politici obvinili Janču z účasti na možlivej proby Izraela ovplyvniť vobory v Slovenii. Golob i Mesec proponujú, že bez súdu Jančovu žalobu stiahnu, informuje agentúra STA. Žaloba a dotulácia voslovy v Goloba i Meseca z periódu od 16. do 20. marca, ktoré zazvučali v televíznych diskuziách i ďalších publičných vstupách. Golob to napríklad povie, že Janča je ochotný spojiť síl s medzinárodným organizovaným zločinom, že by sa distavku vlastiami spolupracovali s ľuďmi z tajných služeb inších krajín, ktoré plánovali alebo brali účasť na genocidi v palestinským pásmi Gaza. Janču tak samo obvinil z velezrady vďaka tomu, že prodávať svoju odsúznenú cudzincom, konkrétno Izraelčanom. Janču zo spolupráci s Izraelom obvinil i Mesec, ktorý ho označil za jednoho z najskorumpovanejších politikov u Slovenii. Janča avizoval podania žaloby už v marci, potom jak jeho právnik súčasnej minister vnútrešných správ Francii Matos vyzval Goloba i Meseca, že by svoje voslovo odklekali i opravdali sa. Janča to dozvernú úvahu, že pokiaľ tak nezrobia do 24 hodín, zažaluje ich. Premiér tvrdí, že s ohľadom na to, že bol jednou z centrálnych osob námach o zdobytia nezáležnosti Slovenii, predstavujú voslovo jeho političnú oponentiu vážne zasiahovania do jeho práva na česť i dobré imia Golob, ale povtoriano povie, že jeho kritika priamela na Jančovo politické dejania i nebola osobnou atakou s cieľom očerniť jeho voslovo o velezrade, prodávaniu deržav Izraelci, spolupráci s medzinárodnou zločinnou organizáciou, treba podľa neho rozumieť jak metaforu, ktorú voslovo svý pohľad na Jančovo dejania. Jednočasno vkázal na takú ostrenosť pred voľbočovej kampanii i na právo kandidátu na ostrú političnú kritiku. Posol ruchu Sloboda Lenard Žauby, poslanec ruchu Sloboda Lenard Žauby u výtrok povie, že kroky Jančovej vlády v odnosenách k Izraelu vkázali, že Golob u voľbočích debatách vidí do budúčnosti. Žalobu označujú za absurdnú. Tot spor sa vlastne odbývať na fóni značného takého obernutia politiky Slovenii odnosno Izraela. Golobová vláda v júni 2024 roku preznala Palesténu a v roce 2025 zakázala dovoz, exporty, tranzit vojenskej zbroje i vybavenia do Izraela. Pred parlamentom a voborami v marci 2026 roku jednočasno sa pojavili tvrdenia o možlivým zasahovaniu Izraela do kampany. Úriady Slovenii potvrdili, že navštívu predstaviteľov izraelskej privátnej tajnej kompánii Black Cube v Ljubljani médií i mimovládny inštitút 8. marca tvrdili, že mohlo prejsť i k stretnutiu s Jančom. Što vin v to dementoval.

są se za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

Peru u výtorok prerovalo diplomatičné odnose s Iránom. Príčinou je podľa ministerstva zahraničných diel politika Teheránu, ktorá buntuje ku eskalácii konfliktu na Blízkom východe i obmedzuje morský transport v Hormuzském prolivi, informuje tým agentúra AFP. Lima jednočasno voslovila hluboké znepokojenia nad vážnými obmedzeniami, ktoré podľa ňoj zaprovádajú iránsky režim v krajine. K riešeniu prešlo potom, jak Spojené štáty v nedeľu obnovili atak na Irán. Obidve strany odtedy prodlžujú vo vzájomných atakách. Peruánska konzervatívna prezidentka Keiko Fujimori nastúpila do úriadu 28. júla. Počas vyborčej kampány prosadzovala tvrdý prístup k bezpečnostnej politike. Kurto po nastúpení do funkcií zrobila krok priamo k zapojeniu Peru do iniciatívy Shield of the Americas, ktorú stvorila administratíva Spojených štátov s cieľom posilniť bezpeku i prosadzovania imigračných a bezpečnostných krokov v západnej hemisféry. Susedne Chile pred niekoľko dňami ohlosilo zaperťa svojej ambasády v Teheráne, ale diplomatické odnosy s Iránom neprerovalo. Jak príčinu Chile dalo ekonomické i bezpečnostné interesy svojej krajiny.

Maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán označila diskúziu na výtorkovým zasídaniu šéfy diplomácii krajín Vyšegradskej grupy i Japonii za chosennú i informatívnu. Povedala, že Tokio je jednou z najvážnejších strategičných partnerov V4 mimo Európy. S odklikaním sa na server 24.hu o tom informuje agentúra TSR. Šéfka maďarskej diplomácii akcentovala rozšírenie spolupráce na naukovo-technologičnom segmente, hlavne v oblasti štučného intelektu. Povedala, že panuje zhoda v negatívnej ocenci vojny na Ukrajine i vážnosti zabezpečenia obchodných i dodavateľských retailov. Fakt, že V4 znova spojila sa i znovu hraje rišučú rolu, je interesný i pro partnery, jak je Japonia, keďže toto 4 krajiny v jedno predstavujú seriózny regionálny formát, povedala Orbán na Facebooku. Krajiny grupy V4 i Japonia sú prehotovlené rozšíriť spoluprácu hlavne v oblasti nauk, badania, štučného intelektu i rôznych moderných technológií. Šéfové diplomácie jednočasno si zhodli na potreby posilňovať odnose medzi Európskou úniou i Japóniou. Diskutovali tak samo o geopolitičním dianiu. Minister zahraničných diel i európskych správ Slovenskej republiky Juraj Blanár o tým informoval na preskonferencii po výtorkovým zasídaniu v tým formáte. V kašteľu v Tomášovi na Slovakiu v útorok prochodilo toto zasídanie ministrov zahraničných diel grupy V4. Bral na tým zasídaniu účasti šéf japonskej diplomácie Toshimitsu Motegi. Išlo o peršu takú ministerskú stričovú formáte V4+ počas slovackej prezídii v tým formáte.

Bolšie britanské premiér Keir Starmer sa zreče svojho deputátskeho mandátu za londonský okruh Holborn and St. Pancras. U výtorok odtím informoval s odklkaním sa na bolšieho šéfa britanského vlád, informoval o tým gazeta Camden New Journal. Teper budú zanemať sa inšoma dielami, a to medzinárodnými dielami, oboronou, bezpekou i biznisom a technológiami, poviu, alebo citoval Denek Starmera, budú tak samo vojovať proti násilstvu roblenomu na ženách i divčatách. Tota téma je pro mene bars vážna. S tou robotou im začal ešte pred tým, jak im stav deputátom ich hoču v ní prodlžovať dodav. Koli v okruzi Holborn and St. Pancras budú doplňujúci obor po Starmerovej rezignácii na teprne jasnom. Starmer bol líderom Labouristickej partii od 2020 roku. O 4 roky pozdnejšie v parlamentných voborách previejú partiu k najlepšomu rezultátu modernej histórii. Popularita predsedu vlády ale toto išla dolov. V dôsledku nespokojnosti ľudí z rosnutia životných vytrat i série škandály u vlády. Po tým, čo jeho partia nebola úspešná v majových komunálnych voborách, podal Starmer demisiu a u funkcii lídera partii i šéfa vlády ho večeria u bolšej starosta veľkého Manchestra Andy Burnham.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Novej norvegijskej kráľ Hakon VIII sklav uvitrok v norvegijskom parlamente presiahol, v ktorý obviazal sa dotrmovať konštitúciu i zákon krajina. So svojou ženou, kráľovnou Mette, Maridne budú korunované, keďže korunovací v Norvegii zrušili u 1908 roce pešia agentúra AFP Reuters. Kráľovna Mette Marit na tie presazy nebrala účasť, paladeši počas dňa ohlosov, že išli vse si ličiť z transplantácie pľúc, ktorú absolvovala v júni. Na ceremonii ale brali účasť ich dity, princezna Ingrid Alexandra i princ Sverre Magnus, v jedno z ich bábov i bolšou kráľovnou Soniou. Post monarcha obsadil Hakon VIII automatično menovšie týždeň v piatnicu, potom jak mer jeho otec i poperednek Harald V, jak najstarší vládnučí vládar v Európy. Nebyšší kráľ podľa AFP tešil sa veľký podpory i napriek VC škandálam, ktoré jeho rodinu v posledných mesiacoch doprovodili funkciu norvegijského monarchu, mal 35 rokov. Podľa víkendového badania, ktorý u výtrok publikovala stanica RNK, podpora ľudí pro monarchiu od smrti Haralda V narosla majže 3 zo 4 noriv, znači 72%. Povili, že monarchiu potrebujú, čo predstavuje narosnutie o 8% v porovnaní s popredným badaním z mesiaca maj. Popredné mesiaci boli pro norvegijskú kráľovskú rodinu turbulentné, konštatuje agentúra AFP. Americké ministerstvo spravodlivosti počiatkom toho roka publikovalo dokument, v ktorých sa imia kráľovnej Mette Marit pojavilo v korešpondencii s americkým sexuálnym delikventom Jeffrey Epsteinom, čo samo sobou klekalo. No, nebar z dobr reakcií.

Od pivo smo ste slukali Korzo z Priašivského štúdia. Je čas na to, že by sme sa poprošťali od 9, tak jak sa vás čekať premiéra novin rady, ale má FM, no a potom ďalší program, ktorý pre vás máme prehotovlen. Ja vám všetkom, že čo šumný den zistante vírn, rady Lom FM sa v Korzi so svýžom a informáciami čujeme znova zautra. Prošťať sa s vami, Petr Medviť.

Ryžské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Dobrý deň, je vytorok 2. septembra 2026. Roku je popy 8. Mosiel 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviď. Toto je program Korzón do 9. Tak, jak sa vysidujeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes pešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Prokuratúra Bosny i Hercegoviny dostala od minulého týždňa tisiaci propozícií, odnosno ľudí podozrivých z karného činu proslavľania odsúdených vojnových zločincov. Ani jedna z tých vlastne kladiv nebolo podané policajnými orgánami, informovalo tým u výtrok prokuratúra citovaná agentúrou HINA. Volna tých oskaržin nasledovala po smrti odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča, ktorý v mer 27. augusta u viaznici v Hazi bol odsúdený na doživotnú káru. Jeho smrť vyklekala v Bosni a Hercegovine množstvo reakcií, nelen jeho proslavľania, ale i znovu odsudzovania zločiny, za ktorého odsudajú Medzinárodnej karnej tribunál pre bolšiu Jugosláviu. Politici zo Šoriu, bosnianských Serbiu u svojich voslovách vkresľovali Mladiča jak heroja i vojovníka za slobodu, prečím ignorovali rozsudok Medzinárodného súdu. Ku podobným vyraženiam sa nasledno predali ďalšie ľudia, jak i osnovateľi sociálnych sítej. Také diania je v priamy nezhodí so zákonom Bosny i Hercegoviny, ktorý zakazuje proslavenie osob odsúdených za vojnovú zločinu, udeľovania náhorod takým osobám i vlastno dementovania platných súdnych voroky zvertať úvahu agentúra HINA. Prokuratúra u výtorok místnom médiám ohlosila, že policia zatiaľ v poviazaniu s týma rýznama postami na sociálnych sieťach i tak ďalšie i vo slovami toho typu nezrobila žiadne kroky od hraždaniu, ale dostala dakýľko tisíc e-mailov, ktorých zvertajú uvahu na post alebo komentári na sociálnych sieťach či v médiách, ktoré považujú za problematično. Jednak tak oskarženia alebo toto zvernutia uvahu prešli i od političných partijcí inčok subjektív. Prokuratúra avizovala, že prijat informácií bude analyzovať v jedno s políciou. Predstaviteľi sociálno-demokratičnej partii Bosny i Hercegoviny napríklad podali 28. augusta na prokuratúry kárne ohlošenia na vece voznačných politiky z Republiky Srbskej, vključno Milorada Dodika, pričinou boli ich veslov o Mladičovi, ktoré podľa sociálno-demokratičnej partii Bosny i Hercegoviny mohli porušiť ustanovenia kárneho kodexu Bosny i Hercegoviny. Dodik v ponedeľok povie, že poviazaniu s slovami o Mladičovi má informácii o 55 tisíc oskarženiach. Okrem moho vlastno iritovalo, že juridičným fundamentom tých oskaržencov zmieny karného kodexu, ktoré v roce 2021 prosadil todašný vysoký predstaviteľ medzinárodnej občiny pro Bosnu i Hercegovinu Valentin Insko ide o novelizáciu, ktorá za proslavľania vojnových zločincov zaprovadila kár na 3 mesiace až 5 rokov areštu. Podľa Dodika je to ďalší dokaz, že súd i prokuratúra stali inštrumentami bosňanskej politiky. Jednočasno ohlasujú, že bude brať účasť na Mladičovým pochoroní. Od potvrdenia jeho smrti sa v místach i salách po celej republici Srbsky robili mnohé zhromaždenia, na ktorých ľudia oddali česť tomu odsúdenému vojnovomu zločincovi. Na ktorých místach sprestupnali i kondolenčnú knihu. Agentúra HINA dopomňuje, že jedinom človekom, ktorý bol zatiaľ pravoplatno odsúdený za Mladičovo proslavľania, je Vojin Pavlovič, vošť marginálnej nacionalističnej organizácii z Bratunca. U 2022 roce dostal 3,5 roka areštu za proslavľania Dodika, jak informuje agentúra HINA.

zapereškodženú ataku za pomoci dronu, ktorý bol naložený výbušninami na aeroporti v Halle z počiatku augusta. Bolo podľa informácií nemeckej vlády bola odpovedná Rusia. U výtorok toho ohlasil minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt, ktorý argumentoval vôsledkami rozšírenia i informáciami tajných služeb. Minister zahraničných diel Johan Vadeful ohlasil, že vláda v reakcii nariadeť zaperty rosejskej konzulát v Boni i rosejskej kultúrnej centr v Berlíni, informuje o tým agentúra DPA. V bezpečnostní zóni aeroportu bol večer 4. augusta najdený dron vybavený výbušninami, nachádzajú sa pre ukrajinským letaku Antonov. Okrem toho inšej letak kompanii DHL počas toho, jak letil, sa zrazil s neznámym malým letajúcim objektom, ktorý mých batí ďalším dronom. Orgány následno 14. augusta našli západne od aeroportu ďalší bezpilotný liták. Na misci tak samo objavili približne 50 gramov vybušnen hexogen. Aeroport v Lipsku slúži jak strategičnej, tak i transportnej úzol pro Severoatlantičnú alianciu i pro vojenský transport na Ukrajinu. Jednočasno ide o najväčšej Európskej aviacenter kompanii DHL. Dobrindt na preskonferencii povedal, že proba o ataku zapadať do toho obrazu rosejských hybridných operácií. Nemecká vláda za to podľa neho prešla ku zaključeniu, že hybridná ataka z 4. augusta, že za ňu je odpovedná Rusia. Minister tak samo povedal, že boli skosnované sredstva, jak je napríklad konfigurácia droní v rýznom častočk vybušnené, ktoré sú poznat z inších hybridných operácií Rusii i z boju na Ukrajini. Zabezpečený dokaz tak samo svičať o vysoký míry techničnej fachovosti i o značným organizačným namáhaniu pre plánovaniu i realizácii tej operácii. Okrem zaperťa rosejských inštitúcií Berlín podľa Vadefula zaproponuje zapísania ďalších rosejských osob na spesok sankcií Európskej únii i zväčšiť tesk na rosejskej tíňovej flot. Solidarnosť s Nemeckom už vyslovili napríklad predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen i generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte. Rutte povie, že proberol si zastrašatý západných sojuzníkov, podkopatých jednosť i ochotu pretrmovať Ukrajinu súť daremno i skinčať sa neúspichom.

11 členských držav Európskej únie, vključno Nemeckej Francii, vozvalo na probadanie možlivosti, jak zahraniční politici prejti od jednomyselného vyrišovania k kvalifikovaní väkšení. Vozvu na zrušenie obštrukčného veta predpísali Austria, Belgia, Dánia, Finlandia, Francia, Nemecko, Luxemburg, Holandia, Rumunia, Hispánia i Švecia. Pesmo adresovali šéfci diplomácie Európskej únie Kai Kallas i zahnali to i členským državám, ktoré ku iniciatívy sa nepredali. Kultúra koncenzu v únii je vážnym žerelom legitimnosti, za to i ďalšie namáhame sa o dosiahnutia koncenzu v Seattle, kde je to možlivé, napísali signatári. Jednočasno, ale podľa nech treba zabezpečiť, že by konsenzus pritrmoval obšší krok a ne im boronev. Krajinu vkazujú na zmenenú bezpečnosť, obstaven na rosnúčú strategičnú konkurenciu i namaho o oslabenia medzinárodného poriadku osnovaného na pravelách. Spôsobnosť Európskej únii boronety svojej cinnosti i interes podľa nich je záležná od toho, či dokáže skoro i efektívnosť osnovať svoju političnú, ekonomičnú i diplomatičnú váhu. V zahraniční bezpečnostní politici Európskej únie toho času realizuje sa jednomyselnosť, každá členská država tak môže zablokovať riešenia rešt. Podľa signatáriu toto systém v minulosti veľa ku situáciám, keď okrem državoch osnovali veto na prosadzovanie vlastných interesiv. Toto probléma sa povtoriano prejavľovala počas 16-ričného diania maďarského premiéra Viktora Orbána o funkcii. Pred apríľovým odchodom z pozícií Orbán regulárno vyklekával nevôľu svojich partnerí v únii k osnovaniu práva veta na zdobeťa tak ústupky. Veto na prosadzenie svojich interesí schosnoval takýlko raz i slovacký premiér Robert Fico. Signatári proponujú dotrmovať princíp lojálnej spolupráce i vzájomnej solidarnosti a častejšie schosnovať konštruktívne stremania sa hlasovania ako alternatívu k vetu. Zahranično-politické riešenia by podľa nich jednočasno nemali byť v úslovním poviazaniu s voprosami, ktoré znamená nesúť vlastne nejak skapčané. Jednočasno vzývajú na probadanie možlivosti, ktoré proponuje dohovor Európskej únie na prechod od jednomyselného riešenia k kvalifikovaní väkšení. Podľa nich by členská krajina mala taký krok zablokovať len v prípade, že na to dasť dajak obgruntovaný fundamentálna príčina. Proti obmedženia práva veta zahraniční politici si ale dlhodobo stavľať vece krajín, vključno Slovákii, napríklad slovácký premiér Fico v minulosti očmarev zrušenia práva veta v Európskej únii s tým, že by išlo o vocofania od demokratičných princípiv, čo by podľa neho mohlo vesti k rozpadu európskeho projektu. Jednočasno ostrihal, že zrušenie práva veta v jedno s pokaraním krajín, ktoré prosadzujú suverenitu, môže stvoriť nový železný zanavis.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, ako treba prechodiť z Ukrajiny. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sybiha vyzval Európsku úniu na strojšie sankcií proti Rusii, posilnenia protivzdušnej obrony Ukrajiny, ďalšiu obronu i energetičnú pomoc pred zemou i progres v prestupových prehovorách. Poviem to v noči na sredu po prechodi do irlandského mesta Wicklow, kde budú šéfové diplomácii krajín Európskej únie i Kanady, Islandii, Norvegii a Švajcarii besedovať o ďalšej podpory Kieva. Informuje o tým agentúra TASR. Prechodžu tu po ďalšej voľni zintenzívnených rosejských atak na ukrajinské mesta, civilnú infraštruktúru i voľnú plavbu v Čornom mori. Tota eskalácia sobie vyžaduje, že by sme diskutovali o tvrdých reakciách podpory Ukrajiny i spôsobách, jak pozbyť Rusiu džerel potrebných na prodlžovanie vojen, napísal Sybiha na sociálnej siete X. Čím väčšie vojenských kapacít Ukrajina zdobude a čím menšie džerel zistane Rusii na prodlžovanie vojny, tým bliže bude podľa Sybiha komplexný i trvalý mír. Ministr zahraničných diel členských držav Európskej únie budú v sredu okrem vojny na Ukrajine by si dovatý i o možnostiach posilnenia zahraničnej politiky Európskej únie a situácii na blízkym východe, samosobou, že tomu potom, alebo o tým budeme potom besedovať i zajtra v rámkach našeho korza.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Armiánsky premiér Nikol Pašinian v utorok očmaril vozvu rosejského prezidenta Vladimíra Putina na zorganizovanie referenduma o vstupe Arménii do Európskej únie. Na ich striči v Biškeku povedal, že po prijatiu zákona o začiatku procesu vstupu do Európskej únie referendum nie je potrebné, informovala stanica Radio Svoboda, píše agentúra TSR. Prijatím toho zákona sme vlastno odstúpili od Dumke referendum a pojasnil Pašinian. Prepomenul, že propozícia legislatív zešla z hraždanskej iniciatívy predkladateľi podľa neho pozberali 5 hraždaniv a následnú propozíciu predložili parlamentu. Pokiaľ by armiánsky parlament odnosný zákon neschválil, iniciátor by mohli zozberať i ďalších 250 tisíc podpisov, v takým prípade by podľa Pašinianových slov referendum musel sa zrealizovať. Putin predtým vozval armiánskeho premiéra, že bol priamovaniu krajina zohabil riešať tých žiteľov, ľudia musieť mať vse na výber, povedal rosejský prezident. Jednočasno povedal, že Moskva priznávať právo Arménii kandidovať na členstvo v Európskej únii, podľa neho ale také krok zapričiniť komplikácií odnosno členstva krajín v Eurázijskej hospodárskej únii. Pašinian v reakcii Putinovi odpovedal, že ustanovenia Euroazijskej hospodárskej únie neobsahujú mechanizm na vylúčenie buď ktorej državy, i že pokiaľ sa by buď ktorá država želať opustiť tot zviazok, musí to ohlásiť len 6 mesiacov dopredu. Dodal, že Arménia to zatiaľ nezrobila a podkreslil, že jeho krajina má právo hľadať alternatívu. Pašinian koncom augusta povedal, že Jerevan v blízkej budúcnosti počne proces podania žiadosti o členstvo v únii. Jeho stretnutie s Putinom odbola sa v Biškeku na samite Šangajskej organizácie pro spoluprácu. Podľa Rádia Svoboda išlo o peršiu osobnú stretnutie obidvoch líderov od Pašinianovej peremohu v oborách. Potom, jak Arménia publikovala zámer vstupiť do únie, počala Rusia zaprovádzať zákaz dovozu armiánskych výrobkov. Moskva tak sa mu Jerevanu pohrozila pozastavením alebo zrušením dohovoru o bezcolných dodávkach zemného gazu, ropných produktív i diamantív. Európska únia v reakcii na krok Rusii preobiciala Arménii ekonomičnú podporu, že bol takým spôsobom kompenzovala strat, ktorú chotila Arménii zrobiť Rusia.

Premiér Slovenii Janez Janča podal žalobu na predsedu liberálneho ruchu Sloboda Roberta Goloba i spolupredsedu partie Levica Luku Meseca za ich voslov na svoju adresu počas kampany pred poslednými parlamentnými voborami. Obedvoma politici obvinili Janču z účasti na možlivej proby Izraela ovplyvniť vobory v Slovenii. Golubý Mesec proponuje, že bez súd Jančovú žalobu stiahnu, informuje agentúra STA. Žaloba do Turecia voslovy v Goluba i Meseca z periodu od 16. do 20. marca, ktoré zazvučali v televíznych diskuziách i ďalších publičných vstupách. Golub to napríklad povie, že Janča je ochotný spojiť sil s medzinárodným organizovaným zločinom, že by sa distavku vlastiami spolupracovali s ľuďmi z tajných služeb inších krajín, ktoré plánovali alebo brali účasť na genocidi v palestinským pásmi Gaza. Janču tak samo obvinil z velezrada vďaka tomu, že prodávať svoju odsúznenú cudzincám, konkrétno Izraelčanám. Janču zo spolupráci s Izraelom obvinil i Mesec, ktorého označil za jednoho z najskorumpovanejších politikov u Slovenii. Janča avizoval podania žaloby už v marci, potom jak jeho právnik súčasnej minister vnútrešných správ Francii Matos vozval Goluba i Meseca, že by svoje voslovo odklekali i opravdali sa. Janča to dosť vernú úvahu, že pokiaľ tak nezrobia do 24 hodin, zažaluje ich. Premiér tvrdí, že z ohľadom na to, že bol jednou z centrálnych osob námach o zdobytia nezáležnosti Slovenii, predstavujú voslovo jeho političných oponentov vážne zasahovania do jeho práva na česť i dobré imia Golub, ale povtoriano povie, že jeho kritika priamela na Jančovo politické dejania i nebola osobnou atakou s cieľom očerniť jeho voslovo o velezrade prodávaniu deržav Izraelci v spolupráci s medzinárodnou zločinnou organizáciou. Treba podľa neho rozumieť jak metaforu, ktorú voslovo svý pohľad na Jančovo dejania jednočasno vkázal na takú ostrenosť pred voľbočovej kampanii i na právo kandidátu na ostrú političnú kritiku. Posol Ruchu Sloboda Lenard Žauby, poslanec Ruchu Sloboda Lenard Žauby u výtrok povie, že kroky Jančovej vláde v odnosenách k Izraelu vkázali, že Golub u voľbočích debatách vidí do budúčnosti. Žalobu označujú za absurdnú. Tot spor sa vlastne odbývať na fóni značného takého obernutia politiky Slovenii odnosno Izraela. Golubová vláda v júni 2024 roku preznala Palesténu a v roce 2025 zakázala dovoz, export i tranzit vojenskej zbroje i vybavenia do Izraela. Pred parlamentom a voborami v marci 2026 roku jednočasno sa pojavili tvrdenia o možlivým zasahovaniu Izraela do kampany. Úrady Slovenii potvrdili, že navštívu predstaviteľov izraelskej privátnej tajnej kompánii Black Cube v Ljubljani médií i mimovládny inštitút 8. marca tvrdili, že mohlo prejsť i k stretnutiu s Jančom. Što vin v tod dementoval.